تیرے مالک پھر جیڑا تینو پا جائے، جیڑا تینو چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی اس در تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے۔ پائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چلدا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چلدا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چلدا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے۔ بس آرتی منجور اسے وی ہونی ہے۔ اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک، تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے۔ اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی۔ میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے۔ انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا۔ بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی۔ سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینس سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا مایا دا پرواب نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ۔ سن سنج جتھے کسے پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن

0: جگایا. یہ جوت کدو جگی جدو اسی جگت تارن ہار دے نال جڑ گئے. کیونکہ جد تک پرماتما نال جڑیا نہ جائے جوت نہیں جگتی. تسی ویکھدے ہو کئی وار تین چیزاں ہون، دیوا بتی تیل، جد تک بالن والا نہ ہوئے دیوا نہیں بنتا. دیوا اپنے آپ کدی نہیں بلیا. دیوے وچ ایک چیز دی بھی کمی ہو جائے دیوا نہیں بلدا. جد تک انہاں تین چیزاں نہ ملنا ہوئے دیوا بتی تیل، ہن تین وچوں بتی کڈ دیو تیل تے دیوا رہ جائے دیوا نہیں بلدا. ہن بتی وچ رکھ کے تیل نہ پاؤ بتی تے دیوا ہوئے دیوا پھر بھی نہیں بلدا. جی اسی کہیے بتی تے تیل دا سبندھ جوڑ دئیے دیوا نہ ہوئے دیوا پھر بھی نہیں بلدا. تین چیزاں نہ میل ہے، پر جی تین چیزاں ہون دیوا بھی ہوئے وچ بتی بھی ہوئے تیل بھی پا دیتا جائے دیوا پھر نہیں بلدا. بالن والا چاہیے. بھگت کبیر جی کہتے ہیں ہے میرے مالک اے میرا دیوا تا بلنا ہے، اے جوت نے ازیارا تا کرنا ہے جد تک تیرے نال سبند نہیں جڑنا. تیرے نال سبند جڑے گا تے اے دیوا بلے گا. کر کرپا جوت لائے جگدیش جگایا بجھے بجھنا. کوئی برلا اس گل نو بجھدا ہے کہ اے جڑی جوت ہے مالک نال رل کے جگائی جا سکتی ہے. اگے بھگت کبیر جی کہتے ہیں
1: پنچے شبد اناہت واجے سنگے سارنگ پانی، پنچے شبد اناہت واجے.
0: اے انہت واجی جو میرے اندر ایک رس ایک تار وج رہے ہیں، کیونکہ مالک تیری کرپا ہوگی. پنچے شبد اناہت واجے سنگے سارنگ پانی، جویں بانی وچ ذکر آندا ہے پنچے شبد بجے مت گرمت وڈ باگی انہد بج گیا. انہد یہ جڑا انہد ناد ہے یہ اندر وجد ہے. تے بھگت کبیر جی کہندے نے مالک تیری کرپا میرے تے ہو گئی، پنچے شبد انہد بجے ایک رس ایک تار بج رہے نے. تے یہ پنچ بجے کہڑے نے؟ پنج ساج کہڑے نے؟ تتی ساج، ساج سنگت چمڑے نال مڑے ہوئے ساج، تے کچھ تاتو دے بنے ساج، تے کچھ کڑا ات آدک، تے کچھ بھوک مارن والے ساج. یہ پنج پرکار دی ساج نے. پنچے شبد جنہاں نوں کہندے نے پنچے شبد اناہد واجے سنگے سارن پانی، کبیر داس تیری آرتی کینی نرنگ. اے میرے مالک تو میری اے آرتی پروان کر لے، میں تے تیری اس پرکار آرتی صحیح سمجھی ہے. تے ساد سنگت کل ذکر چل رہا سی، اس آرتی دا من بنیا کس نو سمپورنتا وچ کیتا جائے. پھر تنا جی دا وی ذکر بڑا سندر چلیا. سین جی نے بڑی سندر گل کیتی، توپ دیپ کرت ساج آرتی. سین جی کہندے نے اس آرتی نو کرن واسطے چار چیزاں دی لوڑ ہے، توپ دیپ کرت ساج آرتی. توپ اگر بتی، دیوا تے تھال کیو پا کے جنوں جلایا جاتا ہے، یہ چار چیزاں جن کہندے نے کٹھیاں ہو جان پھر یہ دیوا بال کے آرتی کیتی جاندی ہے. لیکن یہ جڑی آرتی ہندو مت انسار ہوندی ہے او دا کوئی ذکر میں اج پڑھ رہا سا، اس پرکار ملیا. کہندے نے چار وری یہ جڑا تھال ہے نا چرنا تے کمایا جاندا ہے، چار وری تے دو وری یہ نابی تک اس تھال نو کمایا جاندا ہے، تے اپرنت ایک وار منہ تے مکھ تے کمایا جاندا ہے، تے ساد سنگت اس تو بعد سات وار پورے شریر نو بار بار کمایا جاندا ہے. تے جیکر ایسا ملیا ہے کہ ایدے وچ تھال وچ جڑے دیوے نے ایک تو لے کے سو تک رکھے جاندے. یہ نہیں کہ ایک دیوا ایک نہیں، ایک تو لے کے سو تک انہاں دی گنتی ہے، اے انہاں دی مریادا ہے. پر ستگر کہن لگے بھائی تو ایسا دیپ بال جڑا بجھے ہی نا، ہمیشہ جگدا رہے، اس لیے انہوں نے ساڈی چولی وچ اے دان پا دیتا. ہن بھگت تنا جی کی کہندے نے، کہندے نے ہے مالک پرماتما گو